Le tato tusi fai tau mai le afionga le atua le nei vai aso e maua mai ile whenga inga fau o le tusi a Paulo i a Roma ma ta upe sfulma le lua fai upe tasi o lua sfulma tasi. O le ai o i atua Paulo ile e ka le sia i a le lei a la tau a mio. O le nei le au soe o te ai o i atu i a te outou ona o le alofa muti muti vale o le atua i a outou tu uina atu o outou tino i le atua. O le taulanga ola ma le paia ma le maalie. O le mea lea e te tawai ona o tau faya. Awa foi tau te ami o fatasi ma le neila lalangi. Ai peitai ia li liu wina ile toe fuata ina o tau loto. Ina ia o tau sue sue pe se ale fina ngalo le tua. O mea ua le lei, ma le maalie, ma le ato atoa. Awa o le alofa tu noa wa tu ina mai ya ia te au. O te fai e te wai a te o tau uma, aua le fa'asili le manatu o se tasi ile mea, o te tau ona manatu wai, a ia mā le manatu. Ia tusa ma le tofinga o le fa'atu atua, ua taitasi ma tofu wai mai le atua. A wā pei o i tū tino e tele i le tino tasi, a le tasi se faiva i tū tino uma. E fa pei i tātou nei le to tele, ua tino e tasi i a keriso. Ma ua fi faa fea ngā yai I tū tino. O loo ese fo I ata tau mea e tufa ina mai. Ile alofa tū noa ua fo ina mai I ata I tātou. Po ole perofeta ia fata tawina ma le tofi ole fatua tua. Po ole ti akono ia faya le faiva ole ti akono. Po ole a oao ia o a oatu ia. Po ole a poapoai ia poapoai o ia. Ole foai mea ia faya male matau matamau. O le pule ia faia ma le filinga. O le fai mai mea alofa ia faia ma le loto fia fia. Aua nei fati ngā alofa. Ia inu eno, ia inu ino ile leanga. Ia pipii ile le lei. Ia fefaa pele pele ai ai ile fe alofani o uso uma. Ia tau solo mua o naava o le tasi ile tasi. Aua le fai vai ile filinga. Ia maalosi le loto, ia au auna ile alii. Ia oli oli lfa moe moe, ia ono sae ile pōpō ngā. Ia fina finau ile tatalo. Ia tufa tufa atu, ni a outou mea ile mativa ole au paia. Ia tau sisi ile alofa I tangata uma. Ia fa manui atu, ie fa sa wā mai ia te outou. Ia fa manui a lava, ai aua le fetuu. Ia outou oli oli fatasi mae, ua oli oli. Ia outou tangi foi fatasi mae, ua fetangisi. Ia ngā tasitasi o outou manatu. Aua le manatu I mea silisili, a ia feoai mae, ua faa mawalalo. Aua le faa fia popoto. Aua le tau yatu le leanga ile leanga I se tasi. Ia sao niuni mea tusa iluma o tangata umalava. A fai e mafaya I ate outou, ia outou nofo le lei ma tangata umalava. Le au pe le, aua le tau yatu masui, a ia outou tu watu. Ile to asao le tua. Awa ua tuusia, ua faapea mai le alii, o ia te au e taui masui, o te taui atu. O le nei, a mate la aina le ua ita mai ia te oe, fafanga ia te ia. A fia inu ia, a vatu ia te ia e inu ai. Awa o le ami o faapea, e faa faupu e ai, malala ola ilunga o ona hulu. Aua le fato ila loina oe ile leanga a ia e fato ila loina le leanga ile le lei. Tato faiu ile tatalo, faftai lo matou tamae ile langi, o nau lo wa lofa tu noa ma lo wanga le lei, wa matou mawai le nei yasofou. E pei ona tusia ia aroma sifulu lua, matou te ole atu ia e fisoso animai, na ia matou siusitai na tui na atu o matou tino, ma o matou wo langa, e fai matau langa ola. E pa ia mamā lie I lau silafanga. Ia e toe whafou wina o mātou mafaufau, ma ia e soso ani mai I o mātou vaivainga. Ina ia mātou I loa ai, lou fina ngalo lelei ma ato atoa. Ua mātou wole atu, ile suafa pa ia. O Yesu Keriso, lou walopele. Amene.